journée venira. Aura itako. Lumen tapo yartilo. Metem pecha la oxima gama. Chinet chinet uma venira ni ngopalo tara. Data kan anara kan lumen tara gama.